دوستو، ہواؤں میں آج ایک الگ سی تازگی ہے، اور اس تازگی کو اور بھی خوشنما بنانے کے لیے ہم سروں کی دنیا میں جہاں شبدوں کو خوبصورتی سے پیرویا گیا ہے، لے کر آتے ہیں یہ گیت۔